Evo još jedne važne servisne informacije, da znate gde danas neće biti struje, da vas ne iznenadi, odnosno da se spremite. U Starim Banovcima, ulici Jove Kocića, struje neće biti od 8 do 8.30. U Maradiku je isključenje planirano od 8.30 do 14 časova, u ulici Vuka Karadžića od broja 6 do 13 i do kraja ulice, kao i u Grobljanskoj i u Šumatovačkoj ulici. Tako ste ovim delovima, čisto da znate i da se na vreme organizujete.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojičić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojičić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 19. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta opštine, kojim je budžet utvrđen u iznosu od 5 milijardi 681 milijon 105 hiljada dinara. Usvojeni su i novi programi poslovanja javnih preduzeća Čistoća, Vodovodi, Kanalizacija i Toplana Stara Pazova. Odbornici su usvojili i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika, visini doprinosa za utvrđivanje građevinskog zemljišta u postupku evidentiranja i upisa prava na nepokretnostima, kao i o načinu i postupku dodele stambene podrške korisnicima stanova izgrađenih kroz program stanovanja i integracije izbeglica. Odbornici Skupštine opštine Inđija većinom glasova usvojili su izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović za tekuću godinu, a kako je istakao predsednik opštine Marko Gaš, određenim preraspodelama sredstava iz budžeta te ustanove steći će se uslovi za povećanje ličnih dohodaka farmaceutskim radnicima. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, najniža cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju zakup moguće je pogledati 16.10. u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 sati. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Crveni krst Ruma i ove godine organizuje tradicionalnu humanitarno-rekreativnu akciju Crvenog krsta Srbije pod nazivom Trka za srećnije detinjstvo uz moto Zajednički nam je cilj, dođi na start. Ova već prepoznatljiva manifestacija biće održana u petak 10. oktobra sa početkom u 16 časova u glavnoj ulici u Rumi na ustaljen način kroz ulične trke za 22 starosne kategorije od predškolaca, osnovaca do srednjoškolaca. Trka će se odvijati na deonici od raskrsnice glavne ulice sa Vrdničkom i ulicom Dušana Jerkovića do raskrsnice sa Orlovićem i Železničkom ulicom shodno uzrastu koji nastupa.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cezarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojičić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojičić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 19. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta opštine, kojim je budžet utvrđen u iznosu od 5 milijardi 681 milijon 105 hiljada dinara. Usvojeni su i novi programi poslovanja javnih preduzeća, čistoća, vodovodi, kanalizacija i toplana Stara Pazova. Odbornici su usvojili i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika, visini doprinosa za utvrđivanje građevinskog zemljišta u postupku evidentiranja i upisa prava na nepokretnostima, kao i o načinu i postupku dodele stambene podrške korisnicima stanova izgrađenih kroz program stanovanja i integracije izbeglica. Odbornici Skupštine opštine Inđija većinom glasova usvojili su izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović za tekuću godinu, a kako je istakao predsednik opštine Marko Gaš, određenim preraspodelama sredstava iz budžeta te ustanove steći će se uslovi za povećanje ličnih dohodaka farmaceutskim radnicima. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, najniža cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju zakup moguće je pogledati 16.10. u 10.00, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14. sati. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecanju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8.00. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecanju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14. sati. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Crveni krst Ruma i ove godine organizuje tradicionalnu humanitarno-rekreativnu akciju Crvenog krsta Srbije pod nazivom Trka za srećnije detinjstvo uz moto Zajednički nam je cilj, dođi na start. Ova već prepoznatljiva manifestacija biće održana u petak 10. oktobra sa početkom u 16.00 u glavnoj ulici u Rumi na ustaljen način kroz ulične trke za 22 starosne kategorije od predškolaca, osnovaca do srednjoškolaca. Trka će se odvijati na deonici od raskrsnice glavne ulice sa Vrdničkom i ulicom Dušana Jerkovića do raskrsnice sa Orlovićevom i Železničkom ulicom shodno uzrastu koji nastupa. Ukratko.

0: Marketing.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
3: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 19. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta opštine, kojim je budžet utvrđen u iznosu od 5 milijardi 681 milijon 105 hiljada dinara. Usvojeni su i novi programi poslovanja javnih preduzeća, čistoća, vodovodi, kanalizacija i toplana Stara Pazova. Odbornici su usvojili i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika, visini doprinosa za utvrđivanje građevinskog zemljišta u postupku evidentiranja i upisa prava na nepokretnostima, kao i o načinu i postupku dodele stambene podrške korisnicima stanova izgrađenih kroz program stanovanja i integracije izbeglica. Odbornici Skupštine opštine Inđija većinom glasova usvojili su izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović za tekuću godinu, a kako je istakao predsednik opštine Marko Gaš, određenim preraspodelama sredstava iz budžeta te ustanove steći će se uslovi za povećanje ličnih dohodaka farmaceutskim radnicima. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, najniža cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju zakup moguće je pogledati 16.10. u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 sati. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Crveni krst Ruma i ove godine organizuje tradicionalnu humanitarno-rekreativnu akciju Crvenog krsta Srbije pod nazivom Trka za srećnije detinjstvo uz moto Zajednički nam je cilj, dođi na start. Ova već prepoznatljiva manifestacija biće održana u petak 10. oktobra sa početkom u 16 časova u glavnoj ulici u Rumi na ustaljen način kroz ulične trke za 22 starosne kategorije od predškolaca, osnovaca do srednjoškolaca. Trka će se odvijati na deonici od raskrsnice glavne ulice sa Vrdničkom i ulicom Dušana Jerkovića do raskrsnice sa Orlovićevom i Železničkom ulicom shodno uzrastu koji nastupa. Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 19. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta opštine, kojim je budžet utvrđen u iznosu od 5 milijardi 681 milijon 105 hiljada dinara. Usvojeni su i novi programi poslovanja javnih preduzeća, čistoća, vodovodi, kanalizacija i toplana Stara Pazova. Odbornici su usvojili i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika, visini doprinosa za utvrđivanje građevinskog zemljišta u postupku evidentiranja i upisa prava na nepokretnostima, kao i o načinu i postupku dodele stambene podrške korisnicima stanova izgrađenih kroz program stanovanja i integracije izbeglica. Odbornici Skupštine opštine Inđija većinom glasova usvojili su izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović za tekuću godinu, a kako je istakao predsednik opštine Marko Gaš, određenim preraspodelama sredstava iz budžeta te ustanove steći će se uslovi za povećanje ličnih dohodaka farmaceutskim radnicima. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, najniža cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju zakup moguće je pogledati 16.10. u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecanju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecanju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 sati. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Crveni krst Ruma i ove godine organizuje tradicionalnu humanitarnu rekreativnu akciju Crvenog krsta Srbije pod nazivom Trka za srećnije detinjstvo uz moto Zajednički nam je cilj, dođi na start. Ova već prepoznatljiva manifestacija biće održana u petak 10. oktobra sa početkom u 16 časova u glavnoj ulici u Rumi na ustaljen način kroz ulične trke za 22 starosne kategorije od predškolaca, osnovaca do srednjoškolaca. Trka će se odvijati na deonici od raskrsnice glavne ulice sa Vrdničkom i ulicom Dušana Jerkovića do raskrsnice sa Orlovićevom i Železničkom ulicom shodno uzrastu koji nastupa. Ukratko.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na 19. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojen je rebalans budžeta opštine, kojim je budžet utvrđen u iznosu od 5 milijardi 681 milijon 105 hiljada dinara. Usvojeni su i novi programi poslovanja javnih preduzeća, čistoća, vodovodi, kanalizacija i toplana Stara Pazova. Odbornici su usvojili i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika, visini doprinosa za utvrđivanje građevinskog zemljišta u postupku evidentiranja i upisa prava na nepokretnostima, kao i o načinu i postupku dodele stambene podrške korisnicima stanova izgrađenih kroz program stanovanja i integracije izbeglica. Odbornici Skupštine opštine Inđija većinom glasova usvojili su izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović za tekuću godinu, a kako je istakao predsednik opštine Marko Gaš, određenim preraspodelama sredstava iz budžeta te ustanove steći će se uslovi za povećanje ličnih dohodaka farmaceutskim radnicima. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, najniža cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju zakup moguće je pogledati 16.10. u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 sati. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Crveni krst Ruma i ove godine organizuje tradicionalnu humanitarno-rekreativnu akciju Crvenog krsta Srbije pod nazivom Trka za srećnije detinjstvo uz moto Zajednički nam je cilj, dođi na start. Ova već prepoznatljiva manifestacija biće održana u petak 10. oktobra sa početkom u 16 časova u glavnoj ulici u Rumi na ustaljen način kroz ulične trke za 22 starosne kategorije od predškolaca, osnovaca do srednjoškolaca. Trka će se odvijati na deonici od raskrsnice glavne ulice sa Vrdničkom i ulicom Dušana Jerkovića do raskrsnice sa Orlovićevom i Železničkom ulicom shodno uzrastu koji nastupa. Ukratko.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.